0: З вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: Доброе утро і добрий день. П'ятих чи з осмо. Субота, і попросим, вікенд цей зачев. І уживаємо скупай об ізбрані хіти. Добродошли на Куму. Ево, перво уро нашого друження зачиняємо з ено лепших любезенських згод. Кватро пірці Ніка Зоріан, со здружили гласове у пісмі «Усоєна». Послушайте то.

0: Ви, Борис, здравствуйте, я Поля.
1: Здравлин.
0: Я з тобі Сумщина, Фонтанна, Ольвер Драгоєвич.
1: Окей.
0: Okay. Лепо здрав, адіо.
1: Дякую вам. Ольвер Драгоєвич, тоді з нами Сумщина, Фонтанна.